moto ateka kapondu ayeba katalo na yango ngaba teki ngai bayeba kitalo na ngai soki zamba ezosita balambaka nzela mpe banyama sokima esengeye